0: 以及您的都是美如 FM 南极人贵
1: Niwiregero bo kwawe na zaile nje ya mbetekeria.